0: Cipăl duc, aș cu muc.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Cipăl duc, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.